0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Котки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато казваме, че един запис звучи скъпо, обикновено не мислим само за цената на техниката. Скъпият звук не е просто скъп микрофон, голяма конзола или известно студио. Той е усещане за контрол. Нищо не поде случайно, нищо не изчезва без причина и нищо не стои извън мястото си. Вокалът е ясен, но не е гол. Китарата е широка, но не е размазана. Ниските частоти са стабилни, но не задушават песента. Барабаните имат размер, но не поглъщат всичко около себе си. Такъв запис създава впечатление, че всяка част знае къде принадлежи. Това усещане рядко идва от един отделен трик. Той идва от време, изпълнение, редакция, микс, пространство и постоянство. Скъпият запис е натрупване на решения. Добре настроен инструмент, добра стая, точен дубъл, китара, която не пречи на баса и преход, който не губи енергията на песента. Отстрани тези неща могат да изглеждат дребни, но в края именно те създават разликата между запис, който просто звучи силно, и запис, който звучи завършено. Затова студията с митология около себе си не са важни само като адреси. Power Station в Нью-Йорк, например, не е легендарно място само защото през него са минали големи имена. Такива студия изграждат очакване за звук. Стаята, екипът, конзолата, инженерите и навика да се работи на високо ниво започва да се превръщат в част от резултата. Electric Lady Studios, също в Нью-Йорк, носи друг тип културна тежест. Тя е свързана с идеята за студио като творческо пространство, а не просто като помещение за запис. Когато една група влезе в такава среда, тя влиза и в определена дисциплина. Самото място започва да изисква сериозност. Микс-инженерите също участват в това усещане за скъп звук. Имена като Боб Клирмаунтън показват колко важна може да бъде фигурата на човека, който взема вече записаните елементи и им дава окончателна форма. Добрият микс не е просто баланс между по-силно и по-тихо. Той намира центъра на песента. Решава какво трябва да стои отпред, какво трябва да поддържа, какво трябва да бъде широко и какво трябва да остане близо. Понякога именно миксът прави един запис да звучи като голяма продукция, защото премахва усещането за случайност. Def Leppard и Hysteria са почти учебен пример за този тип мислене. Албумът е свързан с дълъг и детайлен процес, с мът ленч, с много слоеве, с изключителна прецизност и с идея рока да не звучи просто тежко, а масово, ясно и почти хиперреално. Там скъпият звук не е само бюджет. Той е система. Бек-вокалите са подредени като механизъм, китарите са широки и контролирани, барабаните са оформени като част от цялостна машина, а припевите са построени така, че да издържат на радио, MTV и арена едновременно. Но скъпият звук не е автоматично добър звук. Понякога прекалената организация може да отнеме въздуха на песента. Всичко е гладко, всичко е балансирано, всичко е професионално. Но липсва ръб. Липсва моментът, в който групата изглежда жива, а не просто добре подредена. Скъпият запис може да бъде впечатляващ и стерилен едновременно, ако контролът започне да измества характера. Затова истинският въпрос не е колко струва записът, а какво прави организацията с музиката. Когато служи на песента, скъпият звук може да я направи по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Той може да даде на една идея пространство, размер и консистентност. Когато стане само демонстрация на контрол, той започва да звучи като витрина без живот. В най-добрия случай скъпият запис е победа не само на бюджета, а на подредената работа. Той показва как студио, инженер, продуцент, изпълнение и време могат да се съберат в звук, в който нищо не изглежда оставено на случайността.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Рок. Зірок.
1: Добро утро на 26 юни, петък. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Слънчево, с следобедни валежи и грамотевици ще бъде времето днес, а в близките дни повишението на температурите ще продължи и в началото на новата седмица в почти цялата страна ще бъде много горещо, но на места отново ще има валежи и грамотевици. А повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. А Народното събрание продължава с дебатите и гласуването на промените в Закона за съдебната власт. С окончателното приемане на текстовете се очаква да бъде избран най-рано през есента нов състав на Висшия съдебен съвет. На 1 юли бюджет 2026 влиза за обсъждане в Министерския съвет, а още същия ден ще бъде внесен в Народното събрание. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БНТ, като подчерта, че финансовата рамка е изградена върху реалните параметри на публичните финанси и не прикрива натрупани през годините задължения. По повод критиките за заложения дефицит от 5,7%, финансовият министър заяви, че Европейската комисия прави оценка на цялостното състояние на публичните финанси и на причините за натрупаните дисбаланси. И още вицепремиерът бе категоричен, че България изпълнила коректно ангажиментите си при присъединяването към еврозоната. САЩ дадох още месец на Лукойл да продаде санкционираната си собственост в чужбина. Службата за контрол на чуждестранните активи удължи лиценза си до 25 юли. Това позволява преговори и условни споразумения с Лукойл за продажбата на Лукойл Интернешнъл, която притежава чуждестранните активи на компанията.
0: Рок. Зирок.
2: Волейболистите ни от националния отбор ще изиграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата, водени от селекционера Джан Лоренцо Бенджини, ще излязат срещу домакините от Словения, като двубоят е тази вечер от 21:30 българско време. А вчера България постигна победа над световния шампион Италия с 3-2 гейма. Поглеждаме към първите матчове на световното първенство по футбол тази вечер. Ето какво предстои в група Е. От 23 часа българско време играят Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. Без съмнението, Германия си свърши работата и вече има две победи. Това поставя Бундестима сред сигурните участници в елиминациите, които започват от неделя. Но пък другите отбори в групата ще треперят до последно. Кот д'Ивоар има 3 точки, а Еквадор и Кюрасао с по една.
0: Рок. Зирок.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре ни очаква предимно слънчево време. В следобедните часове главна западна и централна България ще се развият купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, с част от бъдещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет днес. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и във Велико Търново. А направеният анализ сочи, че устарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми за ситуацията. На места няма и достатъчно водоизточници. На този фон регионалният министър Иван Шишков вече обяви, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. В Народното събрание днес депутатите продължават с дебатите и гласуването на промените в закона за съдебната власт. С окончателното приемане на текстовете се очаква да бъде избран най-рано през есента нов състав на Висшия съдебен съвет, а в дневния ред е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерът Иво Христов и 7 министри. И към темата за редовния бюджет, проектът на държавния бюджет за 2026 ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, а още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БНТ, като подчерта, че финансовата рамка е изградена върху реалните параметри на публичните финанси и не прикрива натрупани през годините задължения. Донев подчерта още, че минималната работна заплата не се замразява, а в бюджета са предвидени текстове за изработване на механизъм за определянето и през следващата година със съгласието на синдикатите и работодателите. Към пътната обстановка очаква се днес да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци на автомагистрала Тракия в областите София и Ямбол. Около 9 часа ще бъде възстановено движението между 282 и 287 км в област Ямбол, а в обедните часове около 14 часа ще бъде пуснато движението по платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км. Единственият участък от автомагистрала Тракия, на който продължава да се работи, е област Стара Загора. Там се ремонтира платното за София в отсечка с дължина от 21 км между 208 и 229 км, като превозните средства преминават двупосочно от платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка там да бъде пуснато до 3 юли. Същевременно от днес до неделя ще има временно ограничение на тежкотоварните камиони на 12 тона поне на товарените пътни направления по автомагистралите Тракия и Струма, включително и в района на пътен възел Симитли, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Мярката цели повишаване на безопасността и ограничаване на предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик за събота и неделя. Шофирайте внимателно!
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026 рано тази сутрин приключиха мачовете от група D, като Турция победи САЩ с 3 на 2, а Парагвай и Австралия направиха нулево равенство. Междувременно Нидерландия победи Тунис с 3 на 1 и завърши на първо място в група F на световното първенство. Уалетата събраха 7 точки и ще срещнат Марокко на 16-ти на финалите. В другия мач от групата Япония и Швеция приключиха 1 на 1, което класира самураите напред и остави скандинавците извън елиминационната фаза. А Еквадор надви един от фаворитите на турнира Германия с 2 на 1 в матч от последния кръг в група Е и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство, а в другия двубой от групата Кот д'Ивоар се наложи над Кюрасао с 2 на 0.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

рок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Добро утро! С темите, които движат деня, аз съм Криста Янинска. Протест срещу пътния травматизъм организира Сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. На този фон продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който двама младежи загубиха живота си. В ход е и разследването на катастрофата на автомагистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела навлезе в насрещното движение. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста, а паметта на момчетата беше почетена с бдение пред стадион Славия вчера. Сградата на бившия нотариат в София да стане дом за млади таланти. Това предлага вицепремиерът Иво Христов. След среща с Симеон Кърджиев, носител на златен медал от Международната олимпиада по философия в Полша, стана ясно, че в София липсва място, където младите да представят идеите си и да изграждат културна и духовна общност, обяснява вицепремиерът и допълва, че културното наследство принася най-голяма полза тогава, когато бъде върнато към активен живот и не стои изолирано в градската среда. И още от столицата, паркът Заимов запазва името си, след като столичният общински съвет не събра подкрепа, за да потвърди собственото си решение, с което парк генерал Владимир Заимов е прекръстен на парк Оборище. В този час започва заседанието на Народното събрание, като депутатите продължават с дебатите и гласуването на промените в закона за съдебната власт. С окончателното приемане на текстовете се очаква да бъде избран най-рано през есента нов състав на Висшия съдебен съвет. В дневния ред е предвиден и редовен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерът Иво Христов и 7 министри, като сред тях регионалният министър Иван Шишков ще отговаря за камерите за електронни винетки по автомагистрала Хемус и за незаконното строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Александър Николов отбеляза 28 точки, но България допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 на Словения. Следващият матч на световните вице-шампиони е утре срещу Канада, а втората фаза завършва за националите със среща с Украина в неделя. Баскетбол. Националният ни отбор допусна загуба с 87-91 при гостуването си на Република Северна Македония в контролна среща игра на Скопие. Проверката бе втора между двата състава в рамките на няколко дни, като преди това българите записаха успех с 97-68. А приятелските мачове бяха част от подготовката на националите ни с решителният двубой срещу Норвегия от предквалификациите за Евробаскет 2029. Срещата предстои на 5 юли в Ботевград.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зірок.
1: Твоя ден, твоята музика, време за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес за 5 дни напред пускаме бавния грил. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че ще има тропични нощи с над 20 градуса температура. И още Средиземно море кипва. На Черноморието ни са измерени температури от 26 градуса. Време е само единствено за почивка, заяви професор Рачев и предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигнат 39 градуса. Климатологът подчерта, че е необходимо хората да консумират много вода и да носят шапки. На този фон припомням, че пожароопасният сезон вече е активен, а с пълна готовност са пожарните служби и местните власти в страната, но основният риск остава човешката небрежност. А проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет днес. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и в Велико Търново. И към другите теми на дневен ред, от днес до неделя Кюстендил ще бъде домакин на празника на черешата. В рамките на програмата са предвидени и художествено и кулинарно изложение на черешови произведения, базар на местни производители, алея на занаятите, живите места в Кюстендилско и зона за отдих в градския парк. За децата ще бъдат организирани арт-ателията и занимални работилници. Същевременно 6-то издание на фестивала АО Космос говори България започва днес, като за първи път ще е в двудневен формат, посветен както на вдъхновението, така и на кариерното развитие в STEM областите. А от днес до неделя Банско ще бъде домакин на фестивала на ученическите и младежките оркестри. Събитието събира млади музиканти от различни градове, които ще представят своя талант чрез паради, концерти и открити изяви. Поглед и към Народното събрание. Депутатите започнаха работа с обсъждане на промени в състава на постоянните парламентарни комисии. След това ще продължат второто четене на промените в Закона за съдебната власт. В дневния ред е предвиден и редовен парламентарен контрол.
0: Рок. Зирок.
1: Бадминтон. Калояна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир от серията Супер 300 в САЩ с награден фонд 250 000 долара. Националката се наложи в оспорван двубой над представителката на домакините Елалинс 2-1 за 56 минути игра. Така в спор за място на полуфиналите Калояна Налбантова ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван. Тенис. Григор Димитров приключи участието си на турнира на трева от серията ATP 250 в Майорка, след като отстъпи с 3-6-3-6 срещу представителя на домакините Алехандро Давидович Фокина.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Кутията на Зирок.
3: Днес кутията на Зирок отново ни гостува Мария Мирославова Рия. Само преди няколко месеца си говорихме тогава по телефона за песента от начало. Днес обаче тук в студиото ни ще представи новата си песен I Don't Wanna Lose You, създадена между София и Лондон. Носи много рок енергия това парче. Мария, здравей и добре дошла.
4: Здрасти, добре заварили. Много се радвам, че съм тук този път на живо.
3: Последния път си говорихме за новото начало. Сега песента се казва I Don't Wanna Lose You. Има ли връзка между тези две песни? Говорят ли си една с друга?
4: Интересен въпрос. Ами, не съм се замислила между другото. Наистина е много интересен въпрос. Не съм се замислила по този въпрос, но всъщност трябва да има, тъй като и двете стават въпрос за любов все пак. Докато отначало беше повече израстване от моя страна. I Don't Wanna Lose You е по-скоро история, която споделям, която ми се е случила. А именно, аз съм много емоционален човек и изключително голям инат.
3: Това което... е хубаво качество понякога.
4: Понякога, но и много опасна комбинация, тъй като не винаги съм перфектния събеседник за някой спор. И тази песен всъщност се роди след един спор, в който един от тези дни, като емоционална личност, просто имах нужда да си излея емоциите. И всъщност тогава осъзнах колко е ценно да имаш готини хора около себе си, хора, които обичат, защото в този момент много е трудно, ако наистина не обичаш този човек, да оставиш нещата на страна и да кажеш: окей, виждам, че нещо става, всичко е наред, нали, всичко е супер, не се притеснявай, и реално да покажеш такова отношение. И всъщност в този момент си казах: това е изключително ценно и трябва да се пази. И затова казвам: не искам да го губя, защото наистина е изключително ценно.
3: Наистина е много важно чувство и усещане, което да пазим и да държим в себе си. Казваш, че си я написала, докато непрекъснато пътуваш между София и Лондон. Какво ти носи това постоянно движение? Повече вдъхновение или по-скоро умора?
4: Зависи, много зависи от времето, тъй като ето сега, примерно, се прибрах вчера и съм по средата на предаване на проект, тъй че стресът е на максимум, но в същото време бях изключително развълнувана да си дойда, тъй като ми предстоеше точно това, да представя новата песен. Така че малко или много, повече вълнение, може би, повече вълнение, тъй като се виждам с любимите ми хора, семейство, приятели, и да, Лондон е по-скоро като приключение.
3: Текстът е на английски. Кога усещаш, че една идея трябва да бъде на английски и кога на български?
4: Тъй като аз постоянно превключвам, когато я там съм на английски, като си дойда тук съм на български, и може би зависи от средата, в която се намирам, тъй като не мога да кажа, че влагам особено мисъл в това, те думите просто излизат. И се оставям по течението, както дойде самата идея.
3: Преди да чуем песента, ако трябва с едно изречение да кажеш какво представлява I Don't Wanna Lose You, как би я представила?
4: Ценете любовта и оставете ината на страна. Понякога просто си струва да се отпуснем и да бъдем с хората, които обичаме.
3: Слушаме I Don't Wanna Lose You, Ria.

0: Кутията на Зирок.
1: Това е Кутията на Зирок. Гостува ни Ирия. На поводът е новият сингъл I Don't Wanna Lose You, който слушахме току-що. Видеото излиза днес, след час. Ще може да го гледате и в YouTube. Песента също ще бъде във всички музикални канали. Разкажи ни обаче този път за работата по видеоклипа.
2: Първо, разбира се, хората ще видят видеото, е супер. Е работа на страхотния тандем Васил Стефанов и Стефка Николова, с които работим рано до сега по всички клипове. Тайната на хубавото видео за мен е да се забавляваме и да бъдем истински. Точно това ще видят хората. Група младежи, тъй като съм аз с моите момчета от групата, които се забавляваме в легендарното студио Балкантон, всъщност.
1: Наистина беше легендарно място.
2: Да. И да.
1: Защо решихте да покажете вместо сюжет този път моменти от репетициите и записите на...
2: Защото това е нещо много естествено и всъщност изключително забавно. Мисля, че хората не получават достатъчно, как да кажа, информация, по достатъчно кадри да видят това и мисля, че е важно да видят и какви сме всъщност ние, тъй като ние наистина сме това. Ние се забавляваме заедно, ние свирим заедно и всъщност се забавляваме, докато правим това, което обичаме да правим заедно. Споделяме емоции и мисля, че е страхотен начин да предадем това, което ние чувстваме на хората.
1: Каза кадри, ти имаш ли си любим кадър от видеоклип?
2: Имам си. Мисля, че хората ще разберат кой.
1: Но да споменем и групата Final Four. С теб са Виктор, Филип и Адриан. Нали така?
2: Точно така.
1: Вече колко, почти 2 години сте заедно?
2: Да, мисля, че банда. Даже станаха 2 години.
1: Как се промених динамиката помежду ви за този период?
2: Ами, ние сме изключително близки по принцип, тъй като се познаваме от супер много време, но с течение на обстоятелствата, различни места на живеене, само преди 2 години почнахме да свирим заедно, но всъщност сега, понеже аз пътувам доста, е малко по-трудно да се съчетаваме, но това пък е хубаво, че сме си близки, можем да си имаме доверие, разбираме се, даже имаме репетиция днес, тъй като вече имаме 2 участия за лятото, където хората ще могат да ни чуят на живо.
1: Къде ще могат да ви чуят в България на живо това лято?
2: Първо е на 17 юли Лозана Фест. Елате, чуйте ни да се забавляваме заедно, ще чуете и новата песен на живо също. След това е 12 август в Сливен, където ще свирим на Деня на младеща, което е страхотен повод. И да, плановете си вървят, това, че пътувам, по никакъв начин не спира нещата и се забавлявам и правим музика.
1: Това, което си спомням аз от предишният ни разговор, е, че всъщност вас ви свързват и компютърните игри. Остава ли ви време за това?
2: Супер, че помниш. Да, всъщност остава, тъй като това си е хоби. Няма как да се избяга от него. Играя си редовно, с приятели също. Така разпускаме, също събираме вдъхновение, тъй като аз уча анимация. И реално, то е много смешно, между другото, тъй като откакто почнах да уча, докато гледам и анимационни филми, докато играя, почвам да забелязвам някакви детайли.
1: По-критично, нали?
2: Да, наистина. И вече почвам да виждаш, виждам това, защо са го снимали така. Това движение, но и това се движи, тези малките детайли, просто почнах да ги забелязваш и е много смешно. Но да, още си е част от ежедневието ми.
1: Разкажи ни малко повече от кухнята на вашата група. Примерно, кой от вас четиримата дава най-неочакваните идеи?
2: Най-неочакваните идеи със сигурност е Филип, басиста ни, изключително енергичен, изключително готин. Мисля, че той е с най-лудите идеи.
1: А спорите ли по време на репетиции?
2: Не. Не се случва. Аз съм шефа. Не може да спорим.
1: Нямат право на глас.
2: Шегувам се. Всичко се обсъжда. Всеки, разбира се, дава идеи.

0: в крайна сметка, мисля, че всички сме на базата на това, нека да пробваме, защото от проба не боли. Пък, ако стане добре, сте добре, ако не стане, пробвали сме, няма лошо. Това е хубаво, че никой не е такъв затворен, да спори нещо. Винаги даваме шанс на другите идеи, работим заедно.
1: А как, примерно, стигате до решението, че вече една песен е завършена и няма да пробвате повече нови неща и ще я оставите в този вид?
0: Това ми е много любим момент и отговорът е, той никога не идва. Това никога не се случва. Момента е, в който в един момент ти си казваш, трябва да спра. Защото до безкрай могат да се добавят неща, да се махат, да се променя, еди си какво си. В един момент стигаш до момент, в който имаш 5 различни варианта и всеки един от тях звучи добре, но ти трябва да вземеш решение. И затова в един момент просто си казваш, край, това е, има и други песни, продължавам напред, това звучи добре, стига толкова. Защото наистина, ако продължаваш, може до безкрай да променяш и да добавяш неща.
1: Да, да. И даже в някакъв момент се връщаш в началото. Тук пък е един много добър момент да направим кратка пауза и да чуем песента от началото.

0: Отново сме в ефира на Зирок с Рия. Кутията на Зирок е това. Ти продължаваш магистратурата си по компютърна анимация. Има ли нещо, което това образование вече е променило и в начина, по който мислиш и за музиката?
1: От към музикална гледна точка, може би не. По-скоро ми дава свободата да разпера криле още повече, тъй като добивам нови знания, нови умения и мога да ги комбинирам.
0: Представяш ли си един ден сама да режисираш или анимираш собствен видеоклип?
1: Ми било супер готино, между другото. Мислила съм сигурно, но да, още уча, още работя по някакви проекти, така че надявам се в бъдеще да стане реалност.
0: Стои в графата планове.
1: Стои в графата планове, вече е там.
0: А понеже постоянно пътуваш между две държави, къде се чувстваш вкъщи?
1: С любимите ми хора. За мен няма особено голямо значение точно къде се намирам. Стига да съм близо до любимите ми хора. Аз отдавна си дадох сметка, че съм едно дете на света. Много обичам да обикалям, обичам да се срещам с нови хора. Включително и в Лондон в момента приятелите ми, хората, които срещнах, са много разнообразни. От различни култури, различни мисления, абсолютно всичко. Обаче ми е толкова интересно и толкова хубаво общуваме заедно. И мисля, че това е изключително ценно. Така че, докато съм с любимите си хора, това е най-важното.
0: Аз имам един любим въпрос. Когато излизаш на сцена, имаш ли ритуал преди това?
1: Специален
0: нещо ритуал. Мъничко, което правиш, примерно, винаги преди да излезеш на сцена.
1: Не мисля, че имам все още. По-скоро си казвам, събирам се, това ще е готино, нали, обмислям какво точно ще се случва на сцената по-скоро. Но това е наистина много интересно, защото наскоро си говорихме това с момчетата, тъй като много от любимите ни групи, нали, вече всички снимат видеа, постват наляво, надясно и се вижда, нали, какво се случва на сцена, зад сцената и така нататък. И всички имат някакви ритуали. Ние си казваме, добре, ние що нямаме? Още не сме го измислили обаче. Но беше повдигнато като въпрос.
0: Като каза любима група, има ли група или артист, които, без значение дали е български или световен, ако можеш смело да мечтаеш, кой би поканил за песен?
1: 3 Days Grace. Веднага.
0: Без колебание.
1: Но всъщност на същото ниво бих сложила и Hailstorm, също тъй като Лизи Хел ми е изключително добър артист, много я харесвам. Така че и двете.
0: Вече имате няколко сингъла. Започва ли да се очертава албум?
1: Идеята я има. Работим по въпроса. Така че ще видим. Надявам се в скоро време и да стане реалност.
0: Ще очакваме с нетърпение. Мария, много ти благодаря, че беше гост отново в Кутията на Зирок. Пожелавам успех на I Don't Wanna Lose You. Едно страхотно и вдъхновяващо лято. Напомняме на публиката, могат да ви гледат на Лозана Поляна Фест, както и в Сливен през август. Спомням си, че една от любимите ти групи, ти сама го каза преди малко, е 3 Days Grace. Подгряваме за концерта този уикенд и ги слушаме за финал на днешната кутия. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхте с нас.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. На този фон продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който двама младежи загубиха живота си. В ход е и разследването на катастрофата на автомагистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела и навлезе в насрещното движение. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста, а паметта на момчетата беше почетена с бдение пред стадион Славия вчера, а в Мездра е обявен 3-дневен траур. Бюджет 2026 е сред водещите теми в днешния пленарен ден, като остри реплики се разменят между опозиция и управляващи. Същевременно вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи, че следващата сряда, 1 юли, бюджетът влиза за обсъждане в Министерския съвет, а още същия ден ще бъде внесен и в Народното събрание. Финансовата рамка е изградена върху реалните параметри на публичните финанси и не прикрива натрупани през годините задължения, подчерта Донев, а по повод критиките за заложения дефицит от 5,7%. Финансовият министър заяви, че Европейската комисия прави оценка на цялостното състояние на публичните финанси и на причините за натрупаните дисбаланси. И още вицепремиерът бе категоричен, че България е изпълнила коректно ангажиментите си при присъединяването към еврозоната. А пазарът на храните в страната се стабилизира, като малката потребителска кошница остава на стойност около 55 лева. Това съобщи за Радио Стара Загора председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, от края на април индексът на тръжните цени е намалял с около 14%, а доброто предлагане на българска продукция, поевтиняването на петрола и очакваните добри реколти допринасят за успокояването на пазара. И към метеорологичната обстановка, време е само единствено за почивка. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигнат 39 градуса. Ще има и тропични нощи с над 20 градуса температура, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Днеска за 5 дни напред пускаме павния грил. Слънце, слънце, слънце. Започва типичен юли. Очертава се да бъде малко по-топъл и с така достатъчно валежи, което е чудесно.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Александър Николов отбеляза 28 точки, но България допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 на Словения. Следващият матч на световните вице-шампиони е утре срещу Канада, а втората фаза завършва за националите със среща с Украина в неделя. Баскетбол. Националният ни отбор допусна загуба с 87-91 при гостуването си на Република Северна Македония в контролна среща игра на Скопие. Проверката бе втора между двата състава в рамките на няколко дни, като преди това българите записаха успех с 97-68. А приятелските мачове бяха част от подготовката на националите ни с решителният двубой срещу Норвегия от предквалификациите за Евробаскет 2029. Срещата предстои на 5 юли в Ботевград.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аналоговата техника носи особена тежест в рок-музиката. Лента, големи конзоли, трансформатори, физически копчета и ограничен брой писти. Около всичко това има митология. Понякога тя помага, защото напомня, че звукозаписът не винаги е бил безкрайно гъвкав и обратим процес. Понякога обаче пречи, защото свежда темата до твърде лесна формула. Аналогово означава истинско, дигитално означава фалшиво. Това не е вярно. Аналоговото е важно не защото е магическо, а защото създава друг начин на работа. Лентата има собствен звук. Тя може да закръгли атаката, да вкара леко насищане, да направи силния сигнал по-мек или по-плътен. Но по-важното е, че лентата налага дисциплина. Не можеш безкрайно да редактираш, да копираш, да връщаш версии и да отлагаш избора. Всяка писта има стойност. Всеки дубъл взема място. Групата трябва да свири по-решително, а продуцентът и инженерът трябва по-рано да знаят какво търсят. Техниката не само записва решението. Тя кара решението да се случи. Същото важи и за големите аналогови конзоли. NIV, API, SSL и други подобни имена често се споменават почти митологично, но за тях стои не само звук, а работна среда. Конзолата събира цялата сесия в едно физическо място. През нея минават инструментите, компресията и ръцете на инженера. Това създава друг тип мислене. Не безкрайен екран с възможности, а конкретна повърхност, конкретни канали и конкретни решения. При Beatles, студиото постепенно се превръща от място за запечатване на изпълнение в място за измислене на звук. Многопистовият запис, лентовите експерименти и техники като автоматичният дабл тракинг показват как ограниченията могат да раждат нов език. Когато нещо не може да стане лесно, се измисля обходен път. Именно тези обходни пътища често стават част от характера на записа. Това е същинската стойност на аналоговото. Не, че автоматично прави музиката по-жива. Не е, че дигиталното е студено или фалшиво. Има скучни аналогови записи и живи дигитални записи. Разликата е в начина на вземане на решения. Аналоговата среда кара музиканти и инженери да мислят по-материално. Колко писти има, какво остава, какво се презаписва, кога един дубъл е достатъчно добър и кога трябва да се започне от начало. Затова аналоговата митология трябва да се очисти от суеверие. Лентата, конзолата и хардуерът имат свят, но още по-важно е, че имат съпротивление. Те не позволяват всичко да бъде безкрайно отлагано и поправено. В този смисъл аналоговото е не само звук, а дисциплина на избора. То е важно не защото е по-истинско от дигиталното, а защото е създавало свят, в който записът се мисли през материал, ограничение и необратимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, е част от водещите теми на днешния 26 юни. Аз съм Криста Янинска. Време е само единствено за почивка. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигат 39 градуса. Ще има и тропични нощи с над 20 градуса температура, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
1: Днеска за 5 дни напред пускаме бавния грил. Слънце, слънце, слънце. Започва типичен юли. Очертава се да бъде малко по-топъл и с така достатъчно валежи, което е чудесно.
0: На този фон припомням, че пожароопасният сезон вече е активен. С пълна готовност са пожарните служби и местните власти в страната, но основният риск остава човешката небрежност. А проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет днес. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и в Велико Търново. И към другите теми на дневен ред, бюджетът влиза за обсъждане в Министерския съвет следващата сряда, 1 юли, а още същия ден ще бъде внесен и в Народното събрание. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, финансовата рамка е изградена върху реалните параметри на публичните финанси и не прикрива натрупани през годините задължения. Същевременно бюджет 2026 е сред водещите теми в днешния пленарен ден, като остри реплики се разменят между позиции и управляващи, а в дневния ред на депутатите са промени в състава на постоянни парламентарни комисии и окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт, като и редовен парламентарен контрол. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев и обяви, че до момента са задържани 25 души, включително представители на местната администрация, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Работата по случая продължава. Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. А продължава и разследването на снощния инцидент край Мездра, при който двама младежи загубиха живота си. В ход е и разследването на катастрофата на автомагистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела и навлезе в насрещното движение. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста, а паметта на момчетата беше почетена с бдение пред стадион Славия вчера. А в Мездра е обявен 3-дневен траур.
2: Рок. Зирок.
0: Мондиал 2026 рано тази сутрин приключиха мачовете от група D, като Турция победи САЩ с 3-2, а Парагвай и Австралия направиха нулево равенство. Междувременно Нидерландия победи Тунис с 3-1 и завърши на първо място в група F на световното първенство. Уалетата събраха 7 точки и ще срещнат Марокко на 16-ти на финалите. В другия мач от групата Япония и Швеция приключиха 1-1, което класира самураите напред и остави скандинавците извън елиминационната фаза. А Еквадор надви един от фаворитите на турнира Германия с 2-1 в матч от последния кръг в група Е и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство, а в другия двубой от групата Кот д'Ивоар се наложи над Кюрасао с 2-0.
2: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
2: Рок. Зирок.

Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Към пътуващите в последния ден от седмицата се очаква засилен трафик към Гърция и курортите в района на Банско. На този фон инцидент в Кресенското дефиле затвори малко по-рано движението. Причината валяк, превозван върху платформа, е паднал върху автомобил. Движението на място е временно затворено и в двете посоки. Това е пореден инцидент в последните дни. Именно заради зачестилите происшествия, засилено и полицейското присъствие на автомагистралите у нас, и заради предстоящия засилен трафик, заради почивните дни от полицията, апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват скоростните режими. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев даде началото на лятната детска академия за сигурност в село Балван, община Велико Търново. Днес ни събра осъзнаването, че ако борбата с пътния травматизъм, наркотрафика и наркоразпространението не започне от най-рана възраст, чрез възпитание, чрез подкрепа на децата, чрез правилно насочване и други занимания, ние сме обречени да я загубим тази борба, каза Демерджиев. При откриването на академията няма нищо по-ценно от живота и здравето на децата ни, така че приветстваме подобен тип събития. Смятаме, че те трябва да са много повече, каза още той. Инициативата се провежда в община Велико Търново за 16-та поредна година под мотото «Заедно за едно по-безопасно утре». Тя има за цел да обхване децата от малките населени места на общината през летните месеци. Морската вода в района на офицерския плаж във Варна е безопасна за къпане. Това съобщих от областната управа в града. На неохраняемия градски плаж новите проби показват, че стойностите за ешехерия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности. Според експертите, подобни единични и краткотрайни отклонения в микробиологичните показатели се наблюдават след интензивни валежи. А парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт. На днешното пленарно заседание депутатите гласуваха и промени в състава на постоянните комисии. Рок. Зирок. Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагеря на националния отбор на България в неделя. Тимът се готви за двобой срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, а срещата ще може да проследите и пряко по BTV от 19.30 на 5 юли. Националният шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години ще събере едни от най-талантливите български атлети на 27 и 28 юни на стадиона на НСА Васил Левски в София. Надпреварата се очаква с особен интерес, тъй като в нея ще участват почти всички състезатели, които вече са покрили нормативи за световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон. А Ботев Пловдив победи Арда с 2 на 1 в контролна среща и грана на стадиона в Коматево. Следващата проверка на Ботев ще се играе утре от 20 часа на стадион Христо Ботев, участника в Лига на конференциите Балкани от Косово. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Рок. Зирок.

0: резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След разговора за скъпия звук, естествено идва и обратният въпрос. Какво се случва, когато записът не иска да бъде гладък, голям и напълно овладян? Когато не се стреми всичко да бъде на мястото си по начин, който премахва риска. Суровият звук често се бърка с лош запис, но това са различни неща. Лошият запис пречи на музиката. Суровият запис може да й помогне, когато самата музика има нужда от ръбове, въздух, човешка грешка и усещане за стая. Тази разлика е важна. Суровостта означава липса на мисъл. Тя може да бъде много съзнателен избор. Микрофоните могат да оставят повече помещение. Инструментите могат да не бъдат изгладени до стерилност, вокалът може да запази напрежение, вместо да бъде превърнат в идеално равна линия. Барабаните могат да звучат като комплект, свирен от човек в реално пространство, а не като отделни елементи, подредени под микроскоп. В такъв запис слушателят не получава само резултат. Получава усещане за събитие. Стив Албини е ключова фигура за този тип мислене. Той често предпочита да бъде наречен инженер, а не продуцент, защото самата дума продуцент предполага контрол върху посоката на музиката. В писмото си към Нирвана преди и Нютеро, той защитава подход, при който записът трябва да отразява начина, по който групата разбира собственото си съществуване и собствената си музика. Това е важна позиция. Студиото не трябва да пренаписва групата според външен вкус. То трябва да създаде условия, в които тя да бъде чута без излишно управление. И затова и Нютеро звучи толкова различно от идеята за гладък голям албум. Той не се опитва да направи Нирвана по-удобна. В много моменти звукът е остър, близък, понякога неприятен в добрия смисъл на думата. Той остава напрежението да бъде видимо. Това не е липса на продукция, а продукция, която отказва да скрие раните. Подобна логика може да се чуе и при Pixies в Surfer Rosa, където стаята, динамиката и странността на групата не са изгладени, а оставени да работят като част от характера. Ранните пънк записи също показват защо суровостта понякога е предимство. Там прекалено скъпият и полиран звук би могъл да убие самата причина за музиката. Ако песента живее от бързина, директност, гняв или колективно напрежение, твърде големият контрол може да я направи по-приемлива, но по-малко необходима. Понякога шумът, малката нестабилност и усещането за помещение не са недостатъци. Те са доказателство, че записът не е отделен напълно от изпълнението. Разбира се, суровият звук не трябва да се романтизира. Не всеки мътен микс е автентичен. Не всяка грешка е характер. Не всяка липса на контрол е свобода. Има записи, които звучат сурово, защото нямат достатъчно добри решения зад себе си. Това не ги прави по-истински. Суровостта работи само когато служи на музиката. Когато тя изважда напрежението, близостта и човешкото присъствие, вместо просто да прикрива недовършеност. Така суровият звук се оказва не противоположност на професионалния запис, а друг вид професионално решение. В единия случай студиото изгражда блясък, ред и мащаб. В другия пази риска, стаята и ръба. И двете могат да бъдат силни, ако произлизат от вътрешна логика на песента. Понякога записът печели не когато изглажда групата, а когато оставя следите от нейната енергия да бъдат видими. Не защото грубото е по-чисто, а защото някои песни губят смисъла си, когато бъдат направени прекалено удобно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

рок. Зирок. Насочваме се към новините от последния час. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет, защото всъщност това е техният бюджет. Това коментира днес премиерът Румен Радев след срещата си с Светия Синод. Орязваме всички безумни разходи там, където е текло като партийни каси и олигарси, посочи Радев. Относно критиките към правителството по повод реформите, той заяви, че няма как да се направят държавната администрация само за един месец. Във връзка с тежки инцидент с загинали деца на магистрала Тракия, министър-председателят обясни, че започва проверка на мантиналата в този участък, а по-късно ще бъдат проверявани и всички останали. От тук нататък трябва да е ясно, който строи ще има драконовски мерки за качеството на строителството на пътищата, ще ги гоним за качество, каза още той. Следващата сряда на 1 юли бюджетът влиза за обсъждане в Министерски съвет, а още същия ден ще бъде внесен в Народното събрание. Това обяви по-рано от днес вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, финансовата рамка е изградена върху реалните параметри на публичните финанси. Същевременно бюджет 2026 беше сред водещите теми в днешния пленарен ден, като остри реплики се размениха отново от страна и на опозиция, и на управляващи. И към пътуващите, заради инцидента, при който валяк падна по-рано днес от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района остава затворено. Автомобилният трафик се пренасочва през прохода предел, като към момента се образува опашка от около 5 км на автомагистрала Струма преди пътен възел Симитли. Пътуващите за Гърция се пренасочват и през граничен пункт Илинден Ексухи край Гоце Делчев, което удължава маршрута им с поне около час. В следобедните часове, заради очакван засилен трафик, се въвежда и ограничение на задвижението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма. Забраната ще е в сила от 16 до 23 часа. И с поглед към времето на близкия хоризонт, времето е само единствено за почивка. Това коментира тази сутрин в ефира на BTV професор Георги Рачев, който предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигат 39 градуса. Ще има и тропични нощи с над 20 градуса температура, прогнозира още Рачев. Рок. Зирок. Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя. Тимът се готви за двобой срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, а срещата ще може да проследите и пряко по BTV от 19.30 на 5 юли. Националният шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години ще събере едни от най-талантливите български атлети на 27 и 28 юни на стадиона на НСА Василевски в София. Надпреварата се очаква с особен интерес, тъй като в нея ще участват почти всички състезатели, които вече са покрили нормативи за световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон. А Ботев Пловдив победи Арда с 2 на 1 в контролна среща и грана на стадиона в Коматево. Следващата проверка на Ботев ще се играе утре от 20 часа на стадион Христо Ботев, участника в Лига на конференциите Балкани от Косово. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Над западна и централна България ще се разлива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Рок. Зия.

0: светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Рок. Зирок. Добър ден, новините представя Огнян Гончев. В последния ден от седмицата се очаква засилен трафик към нашето море и към Гърция и курортите. На този фон инцидент в Кресненското дефиле днес временно затвори движението и двете посоки и предизвика сериозно задръстване. Причината – валяк, превозван върху платформа, падна върху автомобил. Това е пореден инцидент в последните дни. Именно заради зачестилите происшествия е засилено и полицейското присъствие на автомагистралите у нас и заради предстоящия засилен трафик. От полицията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват скоростните режими. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет, защото всъщност това е техният бюджет. Това коментира днес премиерът Румен Радев след срещата си с Светия Синод. Орязваме всички безумни разходи там, където е текло като партийни каси и олигарси, посочи Радев. Относно критиките към правителството по повод реформите, той заяви, че няма как да се направят държавната администрация само за един месец. Във връзка с тежки инцидент с загинали деца на магистрала Тракия, министър-председателят обясни, че започва проверка на мантиналата в този участък, а по-късно ще бъдат проверявани и всички останали. От тук нататък трябва да е ясно. Който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството на пътищата, ще ги гоним за качество, каза още той. Инспектори от морска администрация започнаха засилени проверки по българското Черноморие, насочени към всички водни атракциони, предлагани през това лято. Целта е да се ограничи рискът от инциденти и да се осигури безопасна среда за туристите. Засиленият контрол идва по-малко от година след трагичен инцидент на южния плаж в Несевър, при който 8-годишно дете загина след падане от парашут по време на парасейлинг. Случаят постави въпроса за безопасността на водните атракциони и контрола върху операторите им. И с поглед към времето на близкия хоризонт, времето е само единствено за почивка. Това коментира тази сутрин в ефира на BTV професор Георги Рачев, който предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигат 39 градуса. Ще има и тропични нощи с над 20 градуса температура, прогнозира още Рачев. Рок. Зирок. Набързо преглеждаме какво ни очаква в следващите часове на световното първенство по футбол. От 22 часа българско време тази вечер ни очаква сблъсък, който спокойно може да бъде финал. Норвегия срещу Франция, Ерли Холанд срещу Килиан Ембапе, две от най-големите звезди на световния футбол, излизат един срещу друг в матч, който никой фен не бива да пропуска. Другия матч от тази група по същото време се изправят Сенегал и Ирак. Фаворитите в тази група са ясни. Европейските отбори имат пълен актив от точки и днес сблъсъкът между Холанд и Ембапе предстои да определи първенеца. В същото време Сенегал и Ирак ще се съревновават да прибавят поне една победа към актива си. В ранните часове на 27 юни ни очакват още много любопитни срещи, в които всичко е допустимо. След колебливия старт, испанците наваксаха срещу Саудитска Арабия и сега водят с 4 точки в групата. Уругвай и голямата изненада Кабо Верде са с по 4 точки, така че всичко ще се реши в последните два мача. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия играят в 3 сутринта българско време. Заплетена съботна сутрин очаква утре в 6 българско време, когато играят Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. Тази група Египет води 4 точки, докато Иран и Белгия имат по 2. Нова Зеландия пък все още има шанс за нещо с една точка в актива си. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Сона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато казваме, че един запис звучи скъпо, обикновено не мислим само за цената на техниката. Скъпият звук не е просто скъп микрофон, голяма конзола или известно студио. Той е усещане за контрол. Нищо не поде случайно, нищо не изчезва без причина и нищо не стои извън мястото си. Вокалът е ясен, но не е гол. Китарата е широка, но не е размазана. Ниските частоти са стабилни, но не задушават песента. Барабаните имат размер, но не поглъщат всичко около себе си. Такъв запис създава впечатление, че всяка част знае къде принадлежи. Това усещане рядко идва от един отделен трик. Той идва от време, изпълнение, редакция, микс, пространство и постоянство. Скъпият запис е натрупване на решения. Добре настроен инструмент, добра стая, точен дубъл, китара, която не пречи на баса и преход, който не губи енергията на песента. Отстрани тези неща могат да изглеждат дребни, но в края именно те създават разликата между запис, който просто звучи силно, и запис, който звучи завършено. Затова студията с митология около себе си не са важни само като адреси. Power Station в Нью-Йорк, например, не е легендарно място само защото през него са минали големи имена. Такива студия изграждат очакване за звук. Стаята, екипът, конзолата, инженерите и навика да се работи на високо ниво започва да се превръщат в част от резултата. Electric Lady Studios, също в Нью-Йорк, носи друг тип културна тежест. Тя е свързана с идеята за студио като творческо пространство, а не просто като помещение за запис. Когато една група влезе в такава среда, тя влиза и в определена дисциплина. Самото място започва да изисква сериозност. Микс инженерите също участват в това усещане за скъп звук. Имена като Боб Клиърмаунтън показват колко важна може да бъде фигурата на човека, който взема вече записаните елементи и им дава окончателна форма. Добрият микс не е просто баланс между по-силно и по-тихо. Той намира центъра на песента. Решава какво трябва да стои отпред, какво трябва да поддържа, какво трябва да бъде широко и какво трябва да остане близо. Понякога именно миксът прави един запис да звучи като голяма продукция, защото премахва усещането за случайност. Def Leppard и Hysteria са почти учебен пример за този тип мислене. Албумът е свързан с дълъг и детайлен процес, с мът ленч, с много слоеве, с изключителна прецизност и с идея рока да не звучи просто тежко, а масово, ясно и почти хиперреално. Там скъпият звук не е само бюджет. Той е система. Бек-вокалите са подредени като механизъм, китарите са широки и контролирани, барабаните са оформени като част от цялостна машина, а припевите са построени така, че да издържат на радио, MTV и арена едновременно. Но скъпият звук не е автоматично добър звук. Понякога прекалената организация може да отнеме въздуха на песента. Всичко е гладко, всичко е балансирано, всичко е професионално. Но липсва ръб. Липсва моментът, в който групата изглежда жива, а не просто добре подредена. Скъпият запис може да бъде впечатляващ и стерилен едновременно, ако контролът започне да измества характера. Затова истинският въпрос не е колко струва записът, а какво прави организацията с музиката. Когато служи на песента, скъпият звук може да я направи по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Той може да даде на една идея пространство, размер и консистентност. Когато стане само демонстрация на контрол, той започва да звучи като витрина, без живот. В най-добрия случай скъпият запис е победа не само на бюджета, а на подредената работа. Той показва как студио, инженер, продуцент, изпълнение и време могат да се съберат в звук, в който нищо не изглежда оставено на случайността.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок. Z-Rock.

0: Зирок. Здравейте, новините представя Огнян Гончев. Олимпийският ни световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карос Насар също прие поканата на министър на туризма да се включи в кампанията за представяне на България пред света, заедно с победителката в Евровизия 2026 Дара, т.е. следващото популярно българско лице в инициативата, чиято цел е страната ни да бъде показана чрез успели и вдъхновяващи българи като посланици на добра воля на българския туризъм, съобщих от министерството. Към пътуващите, заради инцидента, при който валяк падна от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района беше затворено и двете посоки, се образува сериозно задръстване на автомагистрала Струма преди пътен възел Симитли, но то вече е възстановено. Следобедните часове, заради очакван засилен трафик в посока Гърция, се въвежда и ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралата. Забраната е в сила този час до 23 вечерта. С детска демонстрация срещу войната по пътищата започна лятната академия по сигурност във Великотърновското село Балван. В нея се включи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В Балван са първите в страната специализирани детски площадки по пътна и пожарна безопасност. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакции при бедствия. А вътрешният министър Иван Демерджиев призова всички държавни институции да работят по-ефективно за увеличаване на пътната безопасност. Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътищата в цялата страна, като пример за компромис с качеството за сметка на икономии. Той посочи района на Кърджали, където по думите му е било взето решение за изграждането на еднолентов път с цел да бъде намалена широчината на пътното платно и да се спастят пари. Министър съобщи още, че е разпоредена проверка за качеството на предпазните мантинели в страната. Не става дума за смяна на мантинели, а за смяна на манталитет. Това коментира днес премиерът Румен Радев след първата си среща със Светия Синод. От седмици МВР е изцяло изкарано на пътищата, но не можем на всяко кръстовище да сложим полицай. Трябва да се променят много неща от образованието, от семействата, от АПИ, както и от правилното проектиране и строителството на пътищата, каза още Радев.
1: Рок. Зирок.
0: Набързо преглеждаме какво ни очаква в следващите часове на световното първенство по футбол. От 22 часа българско време тази вечер ни очаква сблъсък, който спокойно може да бъде финал. Норвегия срещу Франция, Ерли Холанд срещу Килиан Ембапе, две от най-големите звезди на световния футбол, излизат един срещу друг в матч, който никой фен не бива да пропуска. Другия матч от тази група по същото време се изправят Сенегал и Ирак. Фаворитите в тази група са ясни. Европейските отбори имат пълен актив по точки и днес сблъсъкът между Холанд и Ембапе предстои да определи първенецът. В същото време Сенегал и Ирак ще се съревновават да прибавят поне една победа към актива си. В ранните часове на 27 юни ни очакват още много любопитни срещи, в които всичко е допустимо. След колебливия старт испанците наваксаха срещу Саудитска Арабия и сега водят с 4 точки в групата. Уругвай и голямата изненада Кабо Верде са с по 4 точки, така че всичко ще се реши в последните два мача. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия играят в 3 сутринта българско време. Заплетена съботна сутрин очаква утре в 6 българско време, когато играят Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. Тази група Египет води 4 точки, докато Иран и Белгия имат по 2. Нова Зеландия пък все още има шанс за нещо с една точка в актива си.
1: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Над западна и централна България ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. И на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Козирог. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Правителството започва незабавни действия и предприемане на мерки за минимализиране на риска от воден режим в множество райони от страната. Това заяви Николай Копринков, началник на политическия кабинет на премиера Румен Радев, след работна среща в Министерския съвет относно проблема с мащабния проблем с безводието. Той посочи, че това е първата работна среща, като фокусът е бил върху областите Плевен и Ловеч. Такива срещи предстоят да се осъществят и за други засегнати райони. Подхождаме приоритетно и ще отработим най-спешните случаи, обясни Копринков. Климатът е непредвидим. Сушата се настанява в цяла Европа, водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, в резултат на което в последните години някои райони бедстваха заради липса на вода, каза още той. По своя страна и регионалният министър Шишков също съобщи, че са набелязани мерки, за да се минимизира или избегне водният режим в Плевен и Ловеч. По друга важна тема, той е разпоредил да започне проверка и да се изследват качествата на материалите, от които са изработени мантинелите в страната. Полза проверката са няколкото тежки пътни инцидента през последните дни, при които товарни камиони са преминали през разделителните мантинели и са се сблъскали с автомобили в насрещното движение, което доведе до жертви и ранени. Министър Шишков говори обширно по темата и обясни, че се е срещнал и с новото ръководство на АПИ. Междувременно по-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че е спряна поръчка за 1 милиард за мантинели заради, по думите му, абсурдни поръчки. Радев коментира още редица важни теми, като бюджет 2026 и го определи като бюджетът на реалността. Протестите не ме притесняват, мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става дума и много ясно осъзнават положението, очаквам подкрепа и от тях. На никого няма да бъдат отнемани доходите, посочи още премиерът, като заяви, че днес има среща и с животновъдите. Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли 2026 година. Това става ясно от наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Задължителната имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 в двудозова схема на прилагане, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а реимунизацията се извършва на 4 годишна възраст. Варицела е едно от най-заразните заболявания, като от него се заразяват около 90% от контактните на болен, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя, посочват от онлайн платформата Плюсмен, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Рок. Зирок. Волейбол. Александър Николов отбеляза 28 точки, но България допусна с нощи трето поражение в Лига на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма на много силния отбор на Словения. Следващият матч на световните ни вице-шампиони е утре срещу Канада, а втората фаза завършва за националите със среща с Украина в неделя. Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя. Тимът се готви за двубоя срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, а срещата ще може да проследите и пряко по BTV от 19.30 на 5 юли. Рок. Зирок. През нощта ни очаква предимно ясно, а утре отново много слънчево време. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: рок. Поглеждаме към част от водещите теми на днешния 26 юни. Аз съм Огнян Гунчев. Олимпийският ни световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карос Насар също прие поканата на министъра на туризма да се включи в кампанията за представяне на България пред света, заедно с победителката на Евровизия 2026 Дара, т.е. следващото популярно българско лице в инициативата, чиято цел е страната ни да бъде показана чрез успели вдъхновяващи българи, като посланици на добра воля на българския туризъм, съобщиха от министерството. А в друго съобщение от Министерството на туризма информираха, че започват и засилени съвместни проверки с Комисията за защита на потребителите и по българското Черноморие през целия летен сезон за осигуряване на високо качество на туристическите услуги, с уточнението, че контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор. Същевременно инспектори от морска администрация започнаха засилени проверки по българското Черноморие, насочени към всички водни атракциони, предлагани през това лято. На този фон в последния ден от седмицата се очаква засилен трафик към нашето море и към Гърция, а инцидент в Кресненското дефиле днес временно затвори движението и двете посоки и предизвика сериозно задръстване. Причината – валяк, превозен върху платформа, падна върху автомобил. Заради зачестилите происшествия, засилено и полицейското присъствие на автомагистралите у нас от полицията, апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват скоростните режими. Правителството започва незабавни действия и предприемане на мерки за минимизиране на риск от воден режим в множество райони от страната. Това заяви Николай Копринков, началник на политическия кабинет на премиера Румен Радев, след работна среща в Министерския съвет относно проблема с мащабния проблем с безводието. Той посочи, че това е първата работна среща, като фокусът е бил върху областите Плевен и Ловеч. Такива срещи предстоят и да се осъществят и за другите засегнати райони. От своя страна и регионалният министър съобщи, че са набелязани мерки, за да се минимизира или избегне водният режим за Плевен и Ловеч. По друга важна тема, Шишков е разпоредил да започне проверка и да се изследват качествата на материалите, от които са изработени мантинелите. От своя страна по-рано днес и премиерът Румен Радев заяви, че е спряна поръчка за 1 милиард за мантинели заради, по думите му, абсурдни поръчки. Радев коментира още редица важни теми като бюджет 2026 и го определи като бюджетът на реалността. Ваксинацията срещу варицела става задължително от юли 2026 година. Това става ясно от наредба за имунизациите в България, която беше обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Задължителната имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 двудозова схема на прилагане, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а реимунизацията се извършва на 4 годишна възраст. Рок. Зирок. Новият сезон българското първенство ще бъде открит с двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1948, който е насрочен за 17 юля 19 часа. В същия ден от 21.15 шампионът Левски ще се изправи срещу Дунав. Това става ясно след публикуването на програмата за първите три кръга. Волейбол. Александър Николов отбеляза 28 точки, но България допусна с нощи трето поражение в Лига на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 гейма на много силния отбор на Словения. Следващият матч на световните ни вице-шампиони е утре срещу Канада, а втората фаза завършва за националите със среща с Украина в неделя. Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя. Тимът се готви за двубоя срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, а срещата ще може да проследите и пряко по BTV от 19.30 на 5 юли.
1: Зирок.
0: Тази нощ ни очаква ясно време. Утре ще бъде слънчево около и след обяд главно на източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слабо в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Около и след обяд главно по северното крайбрежие ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след пладна умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш

0: точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Зірок.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче.
4: Камере!
1: Само по Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аналоговата техника носи особена тежест в рок-музиката. Лента, големи конзоли, трансформатори, физически копчета и ограничен брой писти. Около всичко това има митология. Понякога тя помага, защото напомня, че звукозаписът не винаги е бил безкрайно гъвкав и обратим процес. Понякога обаче пречи, защото свежда темата до твърде лесна формула. Аналогово означава истинско, дигитално означава фалшиво. Това не е вярно. Аналоговото е важно не защото е магическо, а защото създава друг начин на работа. Лентата има собствен звук. Тя може да закръгли атаката, да вкара леко насищане, да направи силния сигнал по-мек или по-плътен. Но по-важното е, че лентата налага дисциплина. Не можеш безкрайно да редактираш, да копираш, да връщаш версии и да отлагаш избора. Всяка писта има стойност. Всеки дубъл заема място. Групата трябва да свири по-решително, а продуцентът и инженерът трябва по-рано да знаят какво търсят. Техниката не само записва решението. Тя кара решението да се случи. Същото важи и за големите аналогови конзоли. NIV, API, SSL и други подобни имена често се споменават почти митологично, но за тях стои не само звук, а работна среда. Конзолата събира цялата сесия в едно физическо място. През нея минават инструментите, компресията и ръцете на инженера. Това създава друг тип мислене. Не безкрайен екран с възможности, а конкретна повърхност, конкретни канали и конкретни решения. При Beatles, студиото постепенно се превръща от място за запечатване на изпълнение в място за измислене на звук. Многопистовият запис, лентовите експерименти и техники като автоматичният дабл тракинг показват как ограниченията могат да раждат нов език. Когато нещо не може да стане лесно, се измисля обходен път. Именно тези обходни пътища често стават част от характера на записа. Това е същинската стойност на аналоговото. Не, че автоматично прави музиката по-жива. Не е, че дигиталното е студено или фалшиво. Има скучни аналогови записи и живи дигитални записи. Разликата е в начина на вземане на решения. Аналоговата среда кара музиканти и инженери да мислят по-материално. Колко писти има, какво остава, какво се презаписва, кога един дубъл е достатъчно добър и кога трябва да се започне от начало. Затова аналоговата митология трябва да се очисти от суеверие. Лентата, конзолата и хардуерът имат свят, но още по-важно е, че имат съпротивление. Те не позволяват всичко да бъде безкрайно отлагано и поправено. В този смисъл аналоговото е не само звук, а дисциплина на избора. То е важно не защото е по-истинско от дигиталното, а защото е създавало свят, в който записът се мисли през материал, ограничение и необратимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

достаточно. Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: Минути след 16, вие сте с Зирог. Здравейте, аз съм Сторми. Давам началото на днешния саундчек. След Корн с Хейлсторм.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

И след тази енергия на Лизи Хейл и Love Bites, продължаваме в същия дух. Ще чуем Роб Зомби. Той представи видеоклип към песента Tarantula, едно от най-харесваните парчета от последният му албум The Great Satan. Клипът е семпъл, но точно пък в стила на зомби с жълта светлина, сурова визия, групата, която свири с пълна сила, без излишни ефекти или пък история. Тарантула, Тарантула, както ви харесва, така го произнасите, е сред песните, които най-бързо се превърнаха в фаворити на феновете още с излизането на албума. А The Great Satan е първият студиен запис на Роб Зомби от 5 години насам. Междувременно, през август, Зомби отново тръгва на турне, този път с Мерилин Менсън в рамките на американската обиколка Freaks on Parade. А сега е време да видим на сайта ни easyrock.bg. Можете да видите всъщност видеото, а ние ще го чуем в ефир. Тарантула и Роб Зомби. If we want to live, we must die.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

След една тема продължаваме с нова музика. The Pineapple Thief представиха новия си сингъл Hold the Ashes. Първата нова песен, след като преминаха към лейбъла Inside Out Music. Парчето излезе заедно с видеоклип, а фронтменът на групата Брус Уорд разказа, че идеята се родила около символиката на пепелта. Според него всички някой ден се превръщаме в пепел, но точно това трябва пък и да ни напомня да използваме максимално времето, което имаме. Hold the Ashes е и първият поглед към следващия студиен албум на The Pineapple Thief. Групата вече е приключила работата по него, макар че за сега пази в тайна всички подробности около наследника на It Leads to This. През лятото британците ще изнесат и няколко концерта, ще имат и фестивални участия в Европа. За края на годината вече е планирано и ново северноамериканско турне. За повече от две десетилетия The Pineapple Thief просто се превръщат в едно от най-уважаваните имена в съвременния прогресив рок. В дискографията си вече имат 16 студийни албума. А в края на миналата година припомниха част от историята си с антологията Retracing Our Steps. А сега слушаме новият сингъл Hold the Ashes.

Чухме новия Deep Purple, Ян Гилън има все още с какво да ни изненада. Това е третият сингъл от предстоящият албум Splat, който ще излезе на 3 юли. Самата песен тръгва от доста странна идея. Как би звучал разговор между Господ и Чарлз Дарвин над полхалба бира за това на къде е тръгнало човечеството. Заедно с песента Deep Purple пуснаха и доста сюрреалистичен видеоклип, но може би най-забавната история идва и от самия Ян Гилън. Той признава, че когато е започнал записите, все още не е имал готов текст и просто е влязъл в студиото, за да я изкара натрупната енергия с гласа си, малко да си покрещи. После си е спомнил едно обещание, което дал на себе си преди години, че ще спре да крещи, когато навърши 60. Днес самият той се смее на тази идея и явно няма никакво намерение да я изпълнява. Guilt Tripping е поредният поглед към новия албум Splat, който ще бъде 24-тият студиен запис в историята на Deep Purple и отново продуциран от Боб Езрин. Ако вече отброявате дните до Мидалидара Rock in the Wine Valley, още една добра причина има да сте там. Тази година отново фестивалът ще даде възможност на феновете да се срещнат лично с част от групите в програмата. Най-големият интерес със сигурност ще бъде към Powerwolf, които идват у нас с турнето Wake Up the Wicked. Но автографи и срещи ще има още с Godheart, War Kings, Vision of Atlantis, Eclipse, Glory Hammer и Hardcore Superstar. Част от тези банди идват за първи път в България, така че това е рядък шанс не само да ги видите на сцената, но и да ги срещнете отблизо. Всички срещи ще бъдат безплатни за хората с билет за фестивал. Това е едно много важно уточнение. Мидалидара Rock in the Wine Valley, знаете, ще бъде от 10 до 12 юли. А хедлайнери тази година са Halloween, Powerwolf и Bad Religion. И точно с Halloween продължаваме сега.

чухме БТР. А сега още една добра новина за фановете на групата. Ако сте решили тази година да посрещнете изгревът на 1 юли край Дунава, Тутракан има какво да ви предложи. Подготвят голям празник за July Morning. Кулминацията ще бъде малко преди изгревът, точно в 5 сутринта. На сцената ще излязат БТР заедно с Джони Джи Уели, така една от най-обичаните български рок групи. Вокалистът на Hardline отново ще свирят заедно пред публика. Преди тях на сцената ще се качат още Васко Кръпката, Атолука Блуз Картел, Графит, Оверхук и още няколко български групи, така че музиката ще започне още вечерта на 30 юни и ще продължи чак до изгрева. През годините на July Morning в Тутракан се превърна в една от хубавите рок традиции по Дунава, събирайки публика както от България, така и от съседна Румъния. Така че ако все още се чудите къде точно да посрещнете юлското утро, това определено е една от възможностите. А Nothing But Thieves сега превземат ефира ни, а съвсем скоро тази неделя ще имаме удоволствието да ги гледаме на живо в Борисовата градина.

И като си говорим за концерти, следващите дни ще бъдат доста натоварени. В петък 3 Days Grace също... А не, в петък, извинявайте, в събота 3 Days Grace също излизат на София Live Festival. Тази събота пък на 27-ми също така Scorpions се връщат в София. Само два дни по-късно, на 29 юни за първи път у нас, ще свирят Breaking Benjamin, а на 30 юни сцената ще бъде за Foreigner. Така че следващите дни и в началото на следващата седмица и още цяло лято ни предстои наистина много, много рок на живо.